0: ke ne ke sa se bo rena ke qale kae.
1: Eh?
0: Empa ke maswabi ka ntho e modi a ientseng. Ko re fani like ka jardin ya hao.
1: No.
0: Pika metswalle ya hao.
1: Mamela.
0: Be ngwane o faili yo.
1: No, ha o hloka ha le o re o kope tshwarelo maelo le papa. O itlwa ke ha wa etsa letho le phoso wena. Wa bona modi e o mpantshitse mekgwanyana ya hae. Ko re o ntse o bona ke mothunyana ya nang le bokatsinyana. Jwale.